0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک,
3: پیغام امن ہے,
4: پیار کی ایک دنیا لے کر,
5: محبت سمیٹ کر,
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک,
6: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: تیزوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے۔ جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہارمل 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860۔
1: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں, اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو, تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید

0: کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسائی۔
2: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا۔

0: محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدن کو تاسو غږ آواز اورې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام. زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام د لوی اختر خصوصي ټرانسمیشن سره. گرانو اوریدن کو، څنګه چې تاسو په علم کې دا چې هرې جمعې په ورځ باندې زمونږ پروګرام د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې عالم زما د خوري پروګرام وي، لیکن چونکه نن د اختر درې مرز ده او زمونږ ریډیو امن تاسو د پاره د اختر په موقع کې خصوصي نشریات او خصوصي پروګرامات هغه راوړي، نو دغه شانتي نن د اختر په دریمه ورځ باندې ز د لوی اختر د خوشحالو حواله سره ستاسو په خدمت کې یعنی حاضر یم او خصوصي پروګرام خصوصي ترانسمیشن کې. نو ټولو د مخکې خو زه ټولو اوریدونکو ته چې کم کم زیته زمونږ غږ آواز رسی، ټولو ته خپل طرف نه، خپل د ریډیو امن ټول سټاف ته طرف نه، د لوی اختر خوشحالیانې ډېرې ډېرې تاسو ته مبارک شه. او دې سره سره د الله تعالی نه به دعا کوو چې الله تعالی دې داسې خوشحالیانې موږ ته بار بار نصیب کړي او زمونږ او ستاسو په ان کې دی الله تعالی بار بار داسې خوشالیانی راولي. او دې سره سره په دغه موقعو کې چې څومره عبادت شوي دي، که هغه تکبیرات تشریق دي، که هغه حاجیانو حج کړی دی، که دغه شانتي زمونږ په دې علاقو کې چا کم شکل صورت کې عبادت قربانیانی کړی دي، نو د هغې باره کې به هم د الله تعالی نه دعا او سوال کوو چې الله تعالی د هغې ټولو له شرف قبولیت ورکي او شرف قبولیت ورته نصیب کړي. گرانو اوریدونکو، نننه پروگرام زمونږه چونکه د خپل فارمیټ نه هټګر دی لوی اختر د خوشالیانو حواله سره دی، لیکن زمونږه د هم خوش قسمتی ده چې نن په پروگرام کې نن زمونږ د دې علاقې د دې خورې یو بهترین عالم دین مفتی اغه هم موږ سره په پروگرام کې موجود دی. نو ګرانو اوریدونکو، زبا ملما طرف ته زم دعا سلام به ملما سره کو او د غین دروستو بیا د لوی اختر د خوشالیانو حواله سره ملما سره به گپ شپ لګو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: حضرت سنگھ اللہ خیر دیجی، صحت مزاج برابر دے. ٹول نمخ کے خوز اخبل دی طرف نہ ہوں، اخبل ٹول ٹیم دی طرف نہ ساسو تا دی لوی اختر دی خوشحالی نو ڈی زیات مبارک باد اخ پیش کوم.
1: ز ٹول نمخ کے ساسو پورا ریڈیو امن ٹی وی تا اخبل طرف نہ مبارک باد ویلن. ساسو ماتا اخبل نقطه نظر عوامو سامړه اخلو ته مونږه موقع راکړه، دې کې زه تاسو شکریا ادا کوم. الله دې تاسو له آباد ساتي.
0: ډېره مننه، ډېره شکریا جی. مفتی صاحب، چونکه په پښتو ویلو کې تاسو ته مشکلات به وي لازمی طور پر، یعنی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی، تو چلو ہم اردو کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلے میں بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مختصر سے ہماری دعوت پر آپ نے یعنی اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لے کر آئیں اور بیٹھیں نشست کی، تو اس پر میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ٹیم کی طرف سے بھی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. مفتی صاحب، چونکہ ظاہری بات ہے اب ایک دم ہم اردو کی طرف پیچھے چلے گئے، تو ہمارے بہت سارے سننے والے جو ریڈیو پر پروگرام سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ایک حیران کن تشویش پیدا ہوئی ہوگی کہ بھائی اس وقت کون ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ اردو کی طرف، یعنی مہمان کی وجہ سے ہم اردو کی طرف منتقل ہو گئے. اگر آپ اپنا ذاتی تعارف ہمارے مہمانوں سے کرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی.
1: میرا نام مفتی شاہد نواز حنفی ہے، یونین کونسل شملائی سے میرا تعلق ہے
0: ماشاءاللہ،
1: اور میں وہاں شروع سے وہاں ہوں، اور میں نے اپنا علمی سفر کراچی سے کیا ہے اور شملائی میں اب وہاں کلاس پڑھاتا ہوں، حفظ اور ناظرہ کی کلاسیں.
0: اچھا ماشاءاللہ. حضرت ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت تحصیل ڈپٹی سیکرٹری بھی آپ عہدہ آپ کے پاس ہیں، اور اسی طرح یونین کونسل شملائی کی صدارت بھی آپ کے پاس ہیں. ماشاءاللہ تنظیمی حوالے سے آپ بڑے سرگرم نظر آتے ہیں، تو کیا صورتحال ہے آپ کے شملائی کے علاقے میں؟ تنظیمی
1: شملائی میں چونکہ حالات تنظیم کے حوالے سے بہت سازگار ہیں.
0: اچھا ماشاءاللہ.
1: ہمارے جتنے بھی شملائی کے علاقے کے لوگ ہیں وہ سارے مذہبی لوگوں سے ان کا تعلق ہے، دیندار گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، جب سے ہم شملائی میں کام شروع کیا ہے ہمارے علاقے کے لوگوں نے ہمیں بہت محبت دی ہے اور بہت ہمارا ساتھ دیا ہے. جب بھی ہم نے پروگرام کیا ہے, جب بھی ہم نے کوئی ان سے مطالبہ کیا ہے دینی حوالے سے, تو انہوں نے ہر مطالبے پر لبیک کہا ہے, کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا, ہمیشہ ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے. اس وجہ سے ہمارے جو تنظیم ہے وہاں بڑی فعال ہے, بہت سے کارکنان ہمارے وہاں شملائی میں موجود ہے. ہمارے وہاں یونین ویلج کونسل شملائی کا الگ یونٹ ہے اور شاخیل کا الگ ہے, اسی طرح بزوکس کا الگ یونٹ ہے اور ترنگڑ ملکال گلی کا الگ ہے اور ہل ویلج کونسل کا الگ ہے.
0: اچھا,
1: پانچ وہاں ہمارے یونٹ چل رہے ہیں اور مزید بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ویلج کے اندر 3 سے 4 یونٹ, کیونکہ ویلج بڑے ہیں, ارادہ یہ ہے کہ ہر ویلج میں 2 یا 3 کم از کم یونٹ ہونے, یہ ہماری سوچ ہے اور اس پر ہماری کوشش بھی جاری ہے, امید ہے کہ جلد اس میں ہم کامیاب ہو جائیں.
0: اچھا ماشاءاللہ. حضرت یقینی طور پر یعنی نزدیک وقت میں یعنی چند دنوں کے بعد آپ کے شملائی میں ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے اہل سنت والجماعت یعنی کے زیر انتظام, تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی تفصیلات ہمارے سننے والوں کو بتا دیں.
1: یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی ہمارے وہاں شملائی میں کئی پروگرامات ہوئے. ایک مرتبہ اسلام الدین عثمانی صاحب کو ہم لے کے گئے تھے, اس سے پہلے مولانا تاج انفی صاحب کو بھی ایک مرتبہ لے کے گئے ہیں, اسی طرح مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب کو بھی ایک سال ان کو لے گئے, ایک مرتبہ مولانا فرحان معاویہ صاحب کو لے گئے. اس مرتبہ یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے, وہی تسلسل جاری ہے.
0: اچھا,
1: اس مرتبہ ہم نے مہمان کا انتخاب, بڑے مہمان کا انتخاب کیا ہے جو بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے, جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب جو جرنیل ابن جرنیل بھی ہیں, مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں, ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور 1 جون کو انشاءاللہ ہمارا یہ جو جلسہ ہے وہاں شملائی کے مقام پر بڑے مین بازار کے اندر یہ منعقد ہوگا اور یہ کامیاب, اس کے لیے ہم نے جو کوششیں اور محنتیں کی ہیں یہ بڑی کامیاب ہے. ہر کسی سے ہمارا رابطے گاؤں کے لوگوں میں ہم نے محنت کی ہے, انشاءاللہ ایک تاریخ ساز جلسہ ہو گئی شملائی کے مقام پر.
0: اچھا ماشاءاللہ, جس طرح حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سالانہ پروگرام ہے, ہر سال اس سے پہلے بھی یہ پروگرام ہوتا رہا اور مختلف شخصیات اس میں شرکت کرتے رہے, تو آیا اس سے پہلے بھی یہی پروگرام شملائی بازار میں ہوتا رہا یا اس یہ محدود تک کسی علاقے میں؟
1: ایک مرتبہ یہ اسی جگہ میں ہوا ہے جو اب اس مقام پر کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مکیہ جو ہیں وہ مسجد میں ہوتے تھے.
0: اچھا,
1: یہ پہلی مرتبہ, ایک پہلا جب ابتدائی پروگرام تھا وہ اسی طرح اس گراؤنڈ میں تھا, اور درمیان میں جو 4-5 پروگرام تھے وہ مسجد میں تھے. اب اس مرتبہ پھر ہم نے کھلے میدان کا انتخاب کیا, کیونکہ مہمان بڑا مہمان ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کے لیے بڑی جگہ کا انتخاب کیا.
0: اچھا ماشاءاللہ. حضرت یقینی طور پر اس میں جس طرح آپ نے مختلف یونٹوں کا تذکرہ کیا کہ شملائی کے علاقے میں مختلف یونٹ مختلف علاقوں کے بنے ہوئے ہیں, تو اس میں جس طرح کے دوسرا گروپ بھی ایک چل رہا ہے اس علاقے میں, رابطہ سنی علماء کونسل یا
1: سنی رابطہ
0: علماء کونسل, اس طرح کی بھی تنظیم ہے, تو ان لوگوں کا تعلق بھی انہی علاقوں؟
1: سنی علماء کونسل یہ ہماری جماعت کا نام ہے اس وقت.
0: اچھا,
1: سنی علماء کونسل.
0: جی,
1: اس سے پہلے مختلف اوقات میں ہماری جماعت پر پابندیاں لگی ہے, سپاہی صحابہ تھی اس پر پابندی لگی, اس کے بعد دوسری اس کا نام ملت اسلامیہ رکھا, اس پر بھی پابندی لگی. اس وقت سنی رابطہ کونسل بھی ہے اور سنی علماء کونسل بھی اس کو ہم کہتے ہیں.
0: جی, اچھا, تو آیا یہی اسی تنظیم کا مطلب دوسرا نام ہے؟
1: اسی تنظیم کا دوسرا نام.
0: اچھا ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ یعنی بڑے سطح پر اور بڑے پیمانے پر, تو اس موقع پر ہمارے سننے والے جتنی بھی حضرات ہیں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, تو ان کو کیا پیغام دیں گے پروگرام کے حوالے سے؟
1: تمام سننے والے, تمام جتنے بھی ہیں, ان سب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ ضرور ہمارے اس پروگرام میں آپ شرکت کریں. میری طرف سے جتنے بھی سننے والے ہیں ان تمام کو دعوت ہے کہ وہ ضرور اس پروگرام میں, یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے, اور ختم نبوت چونکہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ لازمی عقیدہ ہے, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا دوسرا عنوان دفاع صحابہ و اہل بیت ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام یہ بھی چونکہ ایمان کا حصہ ہے, ان شخصیات کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. ان حضرات نے ہم تک دین پہنچایا ہے, تو میں تمام سننے والے جتنے بھی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ضرور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں.
0: ماشاءاللہ حضرت, جس طرح آپ نے فرمایا کہ پروگرام دفاع اہل صحابہ اور اہل بیت کے نام سے بھی معنون ہے, اور آج 12 ذی الحجہ ہے اور 17 ذی الحجہ یوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے, تو اس حوالے سے اگر آپ مختصر کچھ.
1: عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو صاحبزادیاں ان کو نکاح میں دی ہیں, اور یہاں تک کہ جب ان دونوں کا انتقال ہوا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین اور پریشان ہوتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے عثمان, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, اور بعض روایت میں 100 کا بھی ذکر ملتے ہیں, اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دیتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمانوں کے عظیم محسن ہیں, انہوں نے اسلام پر مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے, کیونکہ مکہ مدینہ منورہ کے اندر جس وقت مسلمان جہاد کے لیے جاتے تھے تو سب سے زیادہ مال ان کے لیے جو چندے کے طور پر دیتے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک موقع پر تو یہاں تک بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے چندے کا مطالبہ کیا تو ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضور علیہ السلام کے پاس لا کر پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے عثمان تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے. پھر اس کے بعد یہ اعلان بھی فرمایا, ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم, کہ آج کے بعد اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اعمال کرے گا, جتنے بھی اعمال کرے گا, خواہ وہ جس قسم کے بھی ہو, لیکن اللہ رب العزت اس کو ان کے اعمال کے بدلے میں کوئی نقصان, یعنی ان کے اعمال ان کو کوئی نقصان نہیں دیں گے, اللہ ان کو معاف کر دیں گے. اتنی بڑی شخصیت تھی جنہوں نے مسلمانوں کو لیے میٹھے کنویں, میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا, اور وہ اس کو مسلمانوں کے لیے پانی اس سے پلانے کی اجازت نہیں دیتے تھے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر کہ حضور نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا. تو یہ دیگر حضرت عثمان غنی کے بے شمار احسانات اسلام پر اور مسلمانوں پر ہیں, اور ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور 18 ذو الحج ان کی یوم شہادت ہے کہ باغیوں نے ان کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا, اور 40 دن تک ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کو بند رکھا, اور 40 دن پورے ہونے کے بعد ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. ہمارے اس پروگرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں گے, ان کی زندگی پر بھی تبصرہ ہوگا, تمام احباب اس میں شرکت کریں گے, تو ان سے یہ اپنے محسنین کے بارے میں ان کو معلومات ہوگی.
0: ماشاءاللہ حضرت, یقینی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی بڑی بہت زیادہ احسانات ہیں اسلام پر, اور ان کی قربانیاں اسلام کے لیے, پھر خاص کر کے ان کی ساری زندگی, ان کا مال و دولت وہ اسلام کے اوپر ہی خرچ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اور ان کے تمام قربانیوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں. حضرت, آپ کا تعلق شملئی کے علاقے سے ہیں, اور ہمارا بڑگرام کا علاقہ بھی بڑا خوبصورت علاقہ ہے. آج عید کا تیسرا دن ہے, لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں, تو اس موضوع کی بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارا یہ بڑگرام ضلع, عید کے دن بھی تقریباً گزر چکے ہیں, عید کے دنوں میں بھی کافی یعنی انتظامیہ کی طرف سے مختلف سہولتیں لوگوں کو ملتی رہی ہیں, ٹریفک پولیس نے بھی اور اسی طرح دیگر جتنے بھی انتظامیہ ہیں وہ مستقل طور پر فعال رہے, بلکہ آج بھی مختلف حضرات وہ ڈیوٹیوں پر تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے علاقے کے لوگ باہر کیوں گھومنے پھرنے یا سیر و تفریح کے غرض سے جاتے ہیں, ہمارا اپنا علاقہ جو اتنا خوبصورت ہے تو یہاں کیوں اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے؟
1: عید کے دن ہو گئے, تین دن گزر گئے, پہلے دن, دوسرے دن اور تیسرے دن. میں چونکہ شملائی سے تعلق ہے, وہاں ہمارے شملائی بڑی خوبصورت جگہ ہے, اور یہ تین دن میں دیکھ رہا ہوں, تین دنوں میں کافی حضرات ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. آج جب میں راستے میں آ رہا تھا تو راستے میں کئی گاڑیاں کئی موٹر سائیکل میرے سامنے آئی جو وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. ان کنچک شملائی میں چونکہ وہاں نہریں, وہاں پانی صاف شفاف پانی اور اسی طرح جنریٹر اور وہاں ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں, اور سیر و تفریح کے لیے اگر ایک آدمی شملائی چلا جائے اور دوسرا ناران کا آغان چلا جائے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو شملائی میں جائے گا اور وہاں کے جو حالات ہیں, وہاں کے مناظر ہیں, وہاں جو سیر و سیاحت کی جگہ ہیں, ان کو دیکھ کر وہ ایسے محسوس کرے گا گویا کہ وہ ناران اور کاغان سے زیادہ وہ لطف اندوز ہوگا, کیونکہ وہاں کے حالات بھی بہترین حالات ہیں, وہاں کوئی مسائل نہیں ہیں, شور شرابہ نہیں ہے, وہاں انسان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور سیاحت کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ شملائی کا دورہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو ناران کاغان سے زیادہ مزہ نہیں آئے گا تو پھر ہم مجرم ہوں گے.
0: اچھا حضرت, شملائی کے علاقے میں اگر یہ ٹورسٹ جاتے بھی ہیں سیر و تفریح کے لیے, مختلف اپنے علاقے کے لوگ بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں کیا سہولیات ہیں, وہاں پر ہوٹلوں کا انتظام یا دکانوں کا انتظام یا اسی طرح سیر و تفریح کی کیا اسباب اور ذرائع ہیں کہ جس سے لطف اندوز
1: وہاں, کیونکہ ہو سکتا وہاں ندی ہے, وہاں جہاں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ڈائریکٹ ندی تک گاڑی وہاں تک پہنچتی ہے, ندی کے پاس تک ہی پہنچتی ہے.
0: اچھا,
1: وہاں گاڑیاں روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں ندی میں نہاتے ہیں. اچھا, اور نہانے کے بعد بھی وہاں دکانیں بنی ہیں, وہاں سے اپنے لیے ساز و جتنی بھی سامان اشیاء خورد و نوش جتنی بھی ہے وہ ساری وہاں ملتی ہے, میسر ہے, وہ ساری وہاں سے لیتے, وہاں اپنے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں.
0: اچھا,
1: ہوٹل بھی وہاں موجود ہیں, لیکن یہاں سے جتنے بھی جاتے ہیں میں نے اکثر کو دیکھا ہے وہ خود اپنے لیے وہاں خود بناتے ہیں, خود پکاتے ہیں اور وہاں لطف اندوز ہوتے ہیں.
0: مطلب ایک سائے میں بیٹھ کر ساری ٹھنڈا پانی لے کر اور اپنے ساتھ یہاں سے فروٹ اور جتنی بھی چیزیں کھانے پکانے کی ہیں لے کر ایک سائیڈ پر
1: یہاں سے لے جاتے ہیں, وہاں سائے میں بیٹھ کر
0: پکاتے ہیں,
1: کھیلتے کودتے, کھیلنے کودنے کی جگہ بھی وہاں ہے.
0: اچھا,
1: دوڑتے ہیں, کھیلتے ہیں, مزے لیتے ہیں, وہاں ساری چیزیں وہاں موجود ہیں.
0: اچھا,
1: دکانیں رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں.
0: اچھا حضرت, اکثر ایسی جگہ جہاں پر

0: طرح کی سیر و تفریح کی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پر چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں دکانوں میں, تو یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں
1: چنئی میں جو مین بازار میں جو ریٹ چلتے ہیں اس میں ایک روپے بھی اس سے زیادہ نہیں لیتے.
0: اچھا,
1: عام آدمی کو اور سیر والوں کو دونوں کو برابر قیمت میں ملتی ہے. وہاں کوئی زیادہ نفع نہیں کماتے, مناسب ریٹ ہوتے, کسی سے زیادتی نہیں کرتے.
0: اچھا,
1: مناسب داموں میں سب کچھ مل جاتا.
0: مطلب یہ کہ ان خاص کر کے ان دنوں میں جو لوگ مری جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے, یا سوات جاتے ہیں یا نارائن کاغان جاتے ہیں, تو وہاں پر مطلب کھانے کی اشیاء, روٹی, چائے اور اگر جوس, پانی, بوتلیں وغیرہ, وہ ڈبل قیمت پہ ملتی ہیں.
1: بالکل.
0: اور ڈبل قیمت پر وہ لوگ وصول کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں عید کا موقع ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ویسے بھی اب ظاہری بات ہے یہ لوگ مجبور ہیں اور لیں گے یہاں سے. تو یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہوگی.
1: یہاں بالکل ایسی صورتحال نہیں, کیونکہ کئی دکانیں ایک سے ایک اگر کوئی مہنگا دیتے تو دوسرے سے لیے تو وہ سستے دیتے. لیکن یہاں ابھی تک میں وہاں خود بازار میں ہمارا بڑی مارکیٹ ہے, وہاں اکثر وہاں ہوتا ہوں, میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ڈبل منافع لیا ہو, ایسے کبھی میں نے نہیں دیکھا.
0: اچھا, ماشاء اللہ,
1: ایسے لوگ ہے بھی نہیں.
0: تو حضرت ہمارا یہ علاقہ جنت نظیر ہے تقریباً, یعنی یہ شملہ یہ ہو گیا, پھر اسی طرح آگے
1: ترنگڑ ہو گیا, ہل ہو گیا,
0: ہل
1: اور چھوڑ تو الائی کی طرف ہے,
0: نہیں ادھر اوپر جو ہے
1: چیل بھی ہو گیا, یہ بھی اچھی جگہ ہے.
0: اچھا,
1: اور اسی طرح اس کے علاوہ وہاں اور بہت سی ڈنا ہے, بہت اچھی جگہ ہے.
0: اچھا,
1: اس کے علاوہ بھی اور بہت سی جگہ ہیں.
0: تو یہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں یہاں پر, تو حکومت کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے کیا سہولیات دی گئی ہے علاقے کے لیے؟
1: طرف سے فی الحال روڈ کی تو سہولت موجود نہیں ہے.
0: اچھا,
1: یعنی جو اصل جگہ ہے وہاں تک روڈ, جو بہترین جگہ ڈنا بہترین جگہ, اس جگہ تک روڈ نہیں ہے. اسی طرح دیگر جو بہترین جگہ جو پہاڑوں کے اوپر ہے وہ, اس کے لیے روڈ صحیح نہیں ہے, خراب ہے.
0: اچھا, صحیح
1: جو معیاری روڈ ہے وہ نہیں ملے, اکثر لوگ پیادل وہاں جاتے ہیں.
0: بالکل, اصل میں حضرت جہاں بھی جتنی بھی سیر و تفریح کی جگہ ہیں, اگر وہاں تک روڈ صحیح ہو, یعنی سہولت سب سے بڑی جو سہولت ہے ایسی جگہوں پر وہ روڈ ہے, سڑک ہے. اب آپ مری کو دیکھیں کہ مری بھی ہماری طرح یہ پہاڑ پہاڑی علاقہ ہے, لیکن چونکہ اسلام آباد اور پنڈی اور ان علاقوں کے پنجاب کے سارے لوگ وہاں جاتے ہیں, تو ڈبل روڈ یعنی وہاں بنے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو وہ ساری سہولیات دی گئی ہے. حالانکہ ایسی پہاڑی جگہوں پر گیس کی سہولت بھی نہیں ہوتی, لیکن وہاں تک بھی انہوں نے گیس پہنچایا ہوا ہے. اور جب سڑک کی سہولت موجود ہو تو پھر کوئی بھی چیز معنی نہیں ہوتی,
1: پھر کوئی چیز معنی نہیں ہے. اگر سڑک وہاں بن گئی صحیح معنوں میں, جو سڑکیں وہ بن گئی جس طرح مری کی سڑکیں ہیں, تو یہ پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ پھر لوگ مری کا رخ کریں, پھر سارا لوگ یہیں اس طرف آئیں گے, ضرور اس طرف آئیں گے, کیونکہ مری سے صحیح کئی گنا بہتر جگہ یہ.
0: اچھا,
1: شملائی کی جگہ.
0: تو حضرت اس طرف, یعنی اس ہمارے ان علاقوں کی طرف ہمارے جو اقتدار والے حضرات ہیں, ایم این اے, ایم پی اے وغیرہ, وہ کیوں توجہ نہیں دیتے ہیں تاکہ اس, یعنی لوگوں کا رخ اس طرف ہوگا تو لوگوں کو کاروبار ملے گا, روزگار میں ترقی ہوگی, علاقے کا نام روشن ہوگا, لوگ آئیں گے, یعنی بہت سارے فوائد ہیں اس طرح کی جگہوں کے.
1: خود بھی کئی مرتبہ انہوں نے وہاں جا کر سیر کرتے ہیں, منتخب نمائندے جتنے بھی ہیں اس سیر کے لیے وہاں جاتے ہیں.
0: اچھا,
1: لیکن ان کے پاس ان کے بڑی بڑی گاڑیاں وہ اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے, اس وجہ سے ان کو اس طرف رخ نہیں, خیال نہیں ہوتا, سوچ نہیں ہوتا کہ جو غریب عوام ہے وہ کیسے آئیں گے, جو چھوٹی گاڑیاں وہ کیسے چڑھیں گی. لیکن ان کے پاس بڑی گاڑیاں تو یہ ان میں جا کر اصل جو مقام ہے وہاں تک پہنچ جاتے, اس وجہ سے ان کے اس طرف توجہ, روڈ کی طرف توجہ نہیں ہوئی.
0: جی,
1: اور میں امید کروں گا کہ وہ اس طرف ضرور کوشش کریں گے اور روڈ کے بارے میں وہ سوچیں گے اور علاقے کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے.
0: ہاں, جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کے باہر سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے بھی وہ ترقی کرتے ہیں. اچھا حضرت, زبان سے نکلا باہر سے آنے والے لوگ, اکثر باہر سے آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ علاقے کے کا جو تہذیب و تمدن ہوتا ہے اس کا خیال نہیں کرتے, تو ایسی کیا صورتحال ہے؟ یا خاص کر کے اگر ہم, میں یہ کہوں کہ باہر سے نہ بھی ہو, ہمارے لوکل نیچے شہروں سے, بڑگام, اجمیرہ یا ادھر جتنے بھی قریبی علاقے ہیں, یہاں سے جو لوگ اوپر جاتے ہیں شملائی کی طرف, تو وہ آیا تہذیب و تمدن کا خیال کرتے ہیں یا کچھ؟
1: ندی کے علاقے میں جب وہاں دیکھتا ہوں, وہاں سارے لوگ نہاتے, گھر اس سے ندی سے کافی دور ہے.
0: جی جی,
1: اور کچھ ایسے ہوتے جو پنجاب سے آتے, وہ تو اس چیزوں کا خیال زیادہ تر نہیں کرتے.
0: جی جی
1: لیکن جو یہاں ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے بڑگرام کے یا اسی طرح مانسہرہ وغیرہ کے, یہ لوگ حیا اور تہذیب کا خیال کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسے لوگ ملتے جو بہت دور سے پنجاب سے آتے, وہ اس چیز کا خیال ان کا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن جب انہیں بتا دیا جاتے تو پھر وہ اس کا خیال کرتے.
0: اچھا کچھ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر بھی اوباش قسم کے ہوتے ہیں, ڈول باجے اور اس طرح کی گاڑیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اسی طرح آتے ہیں, تو ایسی بھی صورتحال نظر آتی ہے وہاں پر.
1: یہ گاڑیوں کے اندر ڈول یعنی گانا یہ اونچی آواز سے بجاتے تھے,
0: تو اس سے بھی علاقے کا ماحول یا فضا
1: روڈ بھی ہوتے گھر سے تھوڑے دور ہوتے ہیں اس وجہ سے.
0: اچھا وہ گھروں سے
1: علاقے کے لوگوں نے ان کو ابھی تک چھیڑا نہیں ہے, کچھ کہا نہیں ہے.
0: اچھا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. حضرت آپ لوگ کا تو اپنا علاقہ خوبصورت ہے, تو آپ لوگ کہاں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے؟
1: تو خود بھی وہاں جاتے ہیں, ندی میں جا کے نہا کے واپس آ جاتے ہیں
0: ٹھنڈے پانی میں.
1: ٹھنڈی پانی میں ابھی ابھی ایک مرتبہ مری گیا ہوں گھومنے کے لیے, لیکن مری میں جانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا علاقہ اس مری سے زیادہ بہتر.
0: بالکل یقین, میں بھی مری ایک مرتبہ گیا ہوں, اور اسی مرتبہ جب میں مری پہنچا تو مری کے اندر ہوٹلوں کے والا علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے.
1: بالکل
0: صرف ہوٹل ہی بنے ہوئے نا, جس طرح کہ ہمارے ان پہاڑوں کے اوپر ہوٹل بن جائے اور یہاں لوگوں کو وہ ساری سہولیات مل جائیں کہ بھئی یہاں پر آپ لوگ آئیں رہیں اور مہنگے داموں میں ایک ایک کمرہ 10,000 کا لے ایک ایک رات کا, صرف یہی ہے, باقی تو کچھ بھی مری کے اندر بھی
1: نہیں ہے. مجھے خود بھی ہوٹلوں کے علاوہ کوئی محسوس نہیں. یہاں نہانے کے لیے جگہ ہے, بیٹھنے کے لیے جگہ ہے, پکانے کے لیے جگہ ہے, ہر چیز مناسب ریٹ میں, کوئی یہاں زیادتی اور ظلم بھی نہیں ہے.
0: اچھا
1: ہر چیز معیار کے مطابق ملتی ہے.
0: اچھا حضرت اکثر عید کے دنوں میں ہمارے نوجوان آپ کے علاقے کی طرف بھی آتے رہے ہوں گے, دوسرے علاقوں میں بھی جاتے ہیں, کچھ گھروں میں بتائے بغیر چلے جاتے ہیں, کچھ موٹر سائیکل والے بڑے یعنی بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں.
1: بالکل.
0: اور اس سے مختلف قسم کے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس سے ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور پیچھے گھر والوں کی بھی پریشانی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اس موقع پر خاص کر کے آج کل بھی کافی کثیر تعداد میں لوگ کچھ ادھر جا رہے ہیں کچھ ادھر, کچھ کون سے علاقوں کی طرف, خیر وہ تو ہر ایک آدمی کا وہ اپنا حق ہے, انتخاب ہے کہ وہ جس طرح بھی جائیں. لیکن اس حوالے سے آپ کے علاقے میں یا اسی طرح ہمارے بڑگرام کے دیگر جو علاقے ہیں اس میں جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟
1: یہ پیغام دیں گے کہ جتنے بھی موٹر سائیکل چلانے والے ہیں یا گاڑی چلانے والے ہیں, ان سے سب سے پہلے تو ٹورسٹ ہے جتنی بھی سیاحت کے لیے جاتے ہیں, ان سے گزارش ہی کروں گا کہ اپنے والدین کو یا اپنے گھر کے بڑوں کو بتا کر گھر سے نکلے, اور اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ جانے کا پروگرام ہے ان کی بھی نشاندہی کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں سیر کے لیے جاتا ہوں, کیونکہ کئی واقعات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ انسان چلا جاتا ہے گھر میں بتائے بغیر, اور ان کی بعض اوقات لاش بھی مل جاتی ہے, نقصان ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی میں مطالبہ ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو اپنا بھی بتائیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں ان دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں, اور اس کے بعد جب موٹر سائیکل یا گاڑی میں سوار ہوں تو احتیاط ضروری ہے, احتیاط کریں, آہستہ چلائیں, اس انداز میں چلائیں کہ نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے اور نہ خود اپنی جان کو نقصان پہنچائے. سیاحت کے لیے جب جائیں تو وہاں آپ کو سکون ملے, یہ نہ ہو کہ آپ سیاحت کے لیے جائیں اور آپ پہنچ جائیں اسپتال میں, تو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا, والدین کے لیے غم کا ذریعہ بنے گا. تو میں مطالبہ کروں گا کہ احتیاط کا مظاہرہ کریں, جتنے بھی ہیں موٹر سائیکل چلانے والے ہیں یا گاڑیاں چلانے والے ہیں یا دیگر ہیں, تو احتیاط کریں, احتیاط میں بہتری ہے, احتیاط میں انسان کی زندگی بھی بچ سکتی ہے, تکلیفیں نہیں ہوتی, کوئی جسم وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچتا.
0: بالکل حضرت, جس طرح آپ نے فرمایا کہ گھر میں اپنا بھی بتانا چاہیے اور جن کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کا بھی
1: بتانا
0: چاہیے, اور پھر جس علاقے کی طرف جا رہے ہیں تو اس علاقے کا بھی بتانا چاہیے کہ بھئی ہمارا فلاں علاقے کا. اکثر لوگ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑے گھر والے یعنی دور دراز علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں, تو وہ غلط بیانی کرتے ہیں.
1: بالکل,
0: کہ مطلب قریب کی جگہ بتا دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں, پیچھے گھر والے جب رات ہوتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی قریب جگہ سے تو اب تک ان کو واپس آنا چاہیے تھا.
1: بالکل,
0: پھر نمبر بند ہوتے ہیں, وہ دور نکل جاتے ہیں, وہاں واقعات پیش آتے ہیں, پھر پریشانی ہوتی ہے اور گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ حضرت ایک ہمارے قریب جو دریا ہے تاکوٹ کا, ایسے مواقع پر خاص کر کے آج کل جو گرمی ہے, کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ نہاتے ہیں. قریبی اکثر یعنی سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر فلاں جگہ کا رہائشی وہ ڈوب گیا, جس طرح کے عید الفطر کے بعد بھی کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے, ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. تو خاص کر کے ایسے مواقع پر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
1: ایسے مواقع میں لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے, دریا جو گہرا ہو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے, جو معمولی سی جگہ اس میں جا کے نہا کر کے دور جو گہرائی ہے اس میں نہیں جانا چاہیے.
0: بالکل.
1: اور خاص کر جو نقصانی جگہ ہو اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اس کے سے دور رہنا چاہیے. اور جو وہاں کے علاقے کے لوگ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, جو وہاں حکومت کے نمائندے, وہ اگر ان کو احتیاط کا حکم دیتے ہیں, جس جگہ سے روکتے ہیں اسے رکنا چاہیے, اس طرف نہیں جانا چاہیے.
0: جی بالکل حضرت, یقینی یہ پوائنٹ آپ کا بڑا اچھا ہے کہ جو انتظامیہ والے ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں.
1: بالکل.
0: کبھی آپ احتیاط کریں, ایسی جگہوں میں نہ جائیں.
1: بالکل.
0: یا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے. یا جو مقامی لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو چونکہ عادی ہوتے ہیں, وہ تو پانی کی جتنے بھی گہرا ہو وہاں تک اندر جا بھی سکتے ہیں. لیکن جو نئے باہر سے آنے والے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ اتنا دور گیا تو میں کیوں نہیں, میں بھی جا سکتا ہوں. اور جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ واپسی کی پھر امید نہیں ہوتی. تو جو بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں جو انتظامیہ کی طرف سے, مقامی لوگوں کی طرف سے, تو اس پر ہم عمل نہیں کرتے اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا, بچے کا نقصان ہو گیا, فلاں کا نقصان ہو گیا. اکثر اس طرح کے واقعات ایسے مواقع پر پیش آتے ہیں. تو ایسے مواقع پر ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی یعنی انتظامیہ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. پھر خاص کر کے حضرت, یعنی ایسے مواقع پر ایک اور یہ بھی واقعہ پیش آتے ہیں اکثر ہمارے ساتھ کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی موسم خراب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نکل جاتے ہیں. اللہ مالک ہے, دیکھا جائے گا, گھر ہے, گاڑیاں ہیں, فلاں ہیں, ہوٹلیں ہیں. لیکن آگے جا کر پھر جب موسم خرابی کی وجہ سے اچانک سیلاب آ جاتے ہیں, آپ نے تو پچھلے سال سنا ہوگا سوات میں ایک پوری فیملی جو دریا کے بیچ میں پھنس گئی تھی, وہ غالباً اسی طرح کے عید کے دن تھے. آ گئے, اب موسم خراب تھا, پیچھے سے پہاڑوں کا تو پتہ نہیں چلتا. شہری لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سیر و تفریح کر کے چلے جائیں گے. اب بیٹھ گئے وہاں پہ, ناشتہ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, خوب اچھی باتیں کرنی چاہیے. لیکن جب آپ کو مقامی لوگ بتا رہے ہیں تو پھر نکلنا چاہیے. اگر موسم خراب ہو تو پھر تو نکلنا بھی نہیں چاہیے گھروں سے.
1: ٹھیک ہے, اسی طرح کیونکہ موسم کا پتہ تو نہیں چلتے نا. بعض اوقات ہم اپنے گاؤں میں جب ہوتے ہیں صحیح دھوپ ہوتی ہے, لیکن جب ندی کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ آ جاتی ہے, اچانک آ جاتی ہے, اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ پیچھے پہاڑوں پر برف بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ندی آ جاتی ہے. پہاڑوں کا اکثر پتہ نہیں چلتے, دھوپ میں بھی ندی بہت زیادہ آ جاتی ہے, اس سے نقصان ہوتے ہیں.
0: اسے تو یہ بھی یاد آ گیا حضرت کہ پچھلے سال آپ کے جو شملائی کے علاقے تھا وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کا جو واقعہ پیش آیا تھا. تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں, طوفان بھی آ جاتے ہیں.
1: بالکل.
0: تو ایسے مواقع پر یعنی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ موسم
1: اگر خراب ہو تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے, اس طرف نہیں جانا چاہیے, ندیوں اور اسی طرح نالوں کے قریب نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ندی اچانک آ جائے گی تو انسان کی زندگی ضائع ہو جائے گی, جان اس کی چلی جائے گی. کیونکہ یہ جو فلاؤڈ آیا تھا رات کے وقت تو معمولی سی بارش تھی, اچانک رات کو 3 بجے کے وقت آسمانی بجلی گر گئی, جس سے کئی گھر اجڑ گئے, کئی لوگ 20 آدمی اس میں شہید ہو گئے.
0: جی جی. وہ تو پھر ان کی لاشیں بھی نہیں مل رہی تھی.
1: لاشیں بھی اکثر کی جب ملی, جو کسی کا پاؤں ملتا تھا, کسی کا ہاتھ ملتا تھا, کسی کے جسم کے کوئی اعضاء ملتے تھے, الگ الگ اعضاء ان کے کئی کیسے ملے, اور اتنے بڑے بڑے پتھر تھے کہ اس کو بڑی سے بڑی مشینری بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی.
0: عجیب,
1: اتنے بڑے بڑے پتھر وہاں آ گئے تھے, یہ کہاں سے آئے اس کا بھی پتہ ہی نہیں چلتا,
0: انسان تصور بھی نہیں کر سکتا.
1: اور اتنی کثیر تعداد میں کہ پہاڑ سے بڑا پہاڑ محسوس ہوتے, کہ اتنے بڑے پتھر کہاں سے آ گئے, ایسے محسوس ہوتا.
0: بالکل. تو ایسے مواقع پر یقینی طور پر جہاں اگر موسم خراب ہو تو پھر ہمیں اپنے گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے, اور اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کر آدمی اپنے ہی رشتہ داروں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ انجوائے کرے, گپ شپ کریں, وہیں پر بیٹھ کے اپنے قریبی گھروں میں پروگرام بنائیں. عید کے دور جانے, باہر جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ لازمی طور پر ہم باہر جائیں گے اور وہیں باہر کوئی نہ کوئی پروگرام کریں گے. ماشاء اللہ حضرت، بڑی اچھی نشست آپ کے ساتھ رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے ایک ساتھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنگھ راہیر خیرانیم کراچے رنا گانو خارنا پروگرام زبردست، عید الاضحیٰ مبارک، ڈیرہ مولانا، ڈیرہ شکریہ ظاہر خان ظاہر حیران کراچی کے ناشتے اور زموں پروگرام اوری، ڈیرہ مننا، ڈیرہ شکریہ جی، اللہ تعالیٰ دستا ستہما اخبر پکور کی یعنی روزگار نصیب کی چیز تاسو دے کراچی مسافرین، اللہ تعالیٰ محفوظ او ساتھی گرانو اوریدن کو منگ سرا ملما چھے کم دے آغا موجود دے مفتی شاہد نواز حنفی صاحب دے اہل سنت والجماعت تحصیل ڈپٹی جنرل سیکرٹری دے، او دغشان تے اخبر دے تحصیل یونین کونسل شملائی آغا صدر دے، او یکم جون منتے پا شملائی مین بازار کے دے اہل سنت والجماعت زیر احتمام دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس دے، چھے دے آغے کے دے ملکی قیادت چکم عظیم شخصیت تھی یعنی آغا و پاغے کی موجود بھی، نو منگ تاسو ټول پکار دادا چھے منگ آغے پروگرام کے شرکت کو، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اہل بیت او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغی سر اخبل دی منی محبت اظہار اغا اوکو، او گرانو اوریدن کو دغ شان دی دین علاوہ دی لوی اختر خوشالیانو حوالے سرا چی منگ لپا دی خوشالیانو موقع کی سس کول پکار دی، کمنگ چرتا چکر لزو، کمنگ سزی تا پروگرام لزو، یا نور صدا سے زمنگ اخبل مصروفیتی کہ خاص کر کے، نو حضرت میں تو یہ بھی کہوں گا کہ خاص کر کے کہ منگا خلق ارادہ زمنگ دایوی چ منگا فیملی سمیت سجے تا پروگرام لڑ شو، نو منگلا پکار دادا چ دی شروع اولنے ہفتے کی فیملی سمیت منگ دی کورنا دس ایزی تا پروگرام لڑ نشو، زک چرزی کی گنی رشی بیا دی پردے انتظام اغنوی، او کلتا بیا سہولت داسی نوی چ پردے سرا زنان کوزی گی خپل چکم سیر و تفرید اغو کی، نو دی اغین خدا دا چی یو وفتہ سڑے انتظارو کی چی کلا رش ختم شی، گنا ختم شی، او دی نور خلکو چوٹیانی اغا ختم شی، خلق اخپل اخپل مصروفیاتو بندی شی، کبیا منگا اخپل فیملی سمیت دا سی علاقو تا یا دا سی زیونو تلار شو، نو منگ تا بیا سی چکم دی سیر و تفرید مزہ دا اغا ویا منگ تا ملاوی گی دی فیملی سمیت، زکا چی پردہ بی اخبر سکون طریقے سرا چس پخلے مخلی کولی اغبوم کولی شو، ونی لاندے سڑے کینی پاسی گرزی اخبل کیل کود چس قسم فیملی سمیت اغا سڑے کی اخبل بال بچو اہل و عیال سمیت اغبا کولی شی، لیکن کدی وقت کی لڑ ہوں مشی نو داسی علاقوں کے اکثر رشوی اکثر مختلف علاقوں نا خلق عمر غلی باقی کی بے پردگی ہوئی، او سوائے دے خوارے او دے ذلت نا نور اس شے چکم دے اغا بیا نمیلے گی، نو پدی رز و شپو کی مولا خصوصی طور منتے اغا احتیاط پکار دے بے چی سمرا خبر اوشلی چی سمرا واقعات دا سی پا دے رز و شپو کی گی، نو دے اغی واقعاتو نا زان بچکول دا پارا چی سمرا احتیاطی تدابیرو منتے خبرات را اوشلا پا غی بنتے منگلا او تاسولا عمل کول پکار دی، حضرت میرے خیال سے اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں اپنے سننے والوں سے، پروگرام کے آخر میں اگر جتنے بھی سننے والے ہیں اگر آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو دے سکتے ہیں،
1: تمام سننے والوں سے یہی مطالبہ گزارش کروں گا کہ مفتی عبد القیوم صاحب کا جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ دینی حوالے سے اور اپنے علاقے کی رسم و رواج کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے بڑی بہترین گفتگو ہوتی ہے، بہترین معلومات اس میں ملتی ہے، تو تمام سننے والوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہر جمعے کو جو 2 بجے سے 4 بجے تک یہ پروگرام ہوتے اس کو ضرور سماعت کریں، اس کو دیکھیں اور اس کو آگے پھیلائیں اور آگے نشر کریں، تاکہ جتنے بھی آپ پیغام کو پھیلائیں گے تو آگے سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ میں آخر میں مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے رکھنے کی یہ ایک موقع فراہم کیا اور اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
0: بڑی مہربانی حضرت، میں ایک بار پھر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یعنی ہمیں یعنی ہمارے کہنے پر مختصر سی دعوت پر آپ تشریف لے کر آئے ہیں، ظاہری بات ہے آج کل یہ دن ایسے چل رہے ہوتے کہ ہر بندہ مصروف ہوتا ہے اور کسی بھی شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر ایک گھنٹہ پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے، پھر بھی میں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے انہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور قیمتی باتیں بھی کی اور تفصیلی گفتگو بھی مختلف پہلو پر ہوتی رہی علاقے کی خوبصورتی کی اور بھی دے سر سر گران اوریدن کو زبا او دتا سن اجازت غواړم ان شاء الله تعالی نور چې بیا نن د اختر درې مرز ده او راتلون کې چې کوم زمو پروګرامونه دي په هغه پروګرامونو کې بیا تاسو سره خپل د روټین چې کوم زمونږ ترتیب وي دغه مطابق بیا تاسو سره خبرې ترې کیږي نو تر راتلون کې پروګرامونو پورې موږ لره اجازه د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: تاسو په دې نمبر رابطہ کولی شئ. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پہ ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.
1: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بروقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ تا یو اہم خبرداری درکول کی گی چے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام با د لوی اختر د چھٹیانو پر سلسلہ کی با انزیشنا تر یو درشتم شپوری با بنوی یکم جون د پیر پورز با دوبارہ کلاوی گی. مزید معلومات دا پارا تاسو زمگا ہیلپ لائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شئی 0331-47-48-317
0: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھ پوری پچوٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بوت پروز کلینک تا تشریف روڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878.
3: خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
4: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خچے را اوڑم
3: دا خچے بداس وی نو زنس کم نوری دا چائے
4: نس بس کے ہلی سدی.
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
3: نی منی نی منی دوست وزل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لالشی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہ کڑی وی
4: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پو بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہ ہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا.

0: Yesam de Mahama, Yaparta Musa, Damini Yara Mahrura, Andir Shiridina.
1: Oh, Zabardas.
0: Mapa Pendaji, Yatupa Kola, Dara Tamu Ayachina, Depi Janama.
1: Darsha.
0: Kadi Hilalo. De para eu do Misri Pogno Sri Vartaka Oma
1: Der Zabardas no Chatab Dua Salam Ligi
0: Tulota Salamuno Tulo Mahamadan Munawahulo was Katasa Tem Camino Numunukitem Tem Ligigana
1: Sahida
0: Our Dera Manana Tulota Salamuna
1: Walikum Salam Walikum Salam Lakada Abasin Sinduna او لکه دو احد غرونه نو الله گران شی یکینان شنگلو ماما استامون سر مینه داری دیو آمن سر دی مینه دا نو یکینان

کرن خانا ورزا پیارا توم زان لا یو لانجی مار سڑے کرن خانا توم زان لا خپا کے گیا کلوائے اختر دے کلوائے یہ اختر اچھ رازی مسافرہ

0: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ تا یو اہم خبردار درکول کیگی چے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام با د لوی اختر د چھٹیانو پر سلسلہ کی با انزشنا تر یو درشتم شپوری با بنوی یکم جون د پیر پورز با دوبارہ کلاوی گی۔ مزید معلومات دا پارا تاسو زمگا ہیلپ لائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شئی 0331-47-48-317 0331-48-317۔
2: یو ضروری اعلان، دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پر چھٹے وی۔ دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف راوڑے شے۔ دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878۔
3: خدے مبیخ پدی چھے اوباسا
4: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخ کلل
4: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے راوڑم
3: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
4: نو سب اس کے حل اس دی۔
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان،
6: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے۔ کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، خوند لا جوابا۔ کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی۔
3: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پہ مہ کڑی وی۔
4: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
6: دا بتا تا پو بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی۔ پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی۔ دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83۔
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان۔ قمر چائے
8: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع۔ ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستھیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین۔ حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی۔ ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی۔ مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ۔

روپے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ

میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، میرے دیدار سے منسلک ان کی عید ہے تاجی، گر نقاب الٹ دوں تو انہیں عیدی مل جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں تاج الرحمان اور میں ہوں پاکستان۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام۔ میری طرف سے اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی طرف سے آپ سب کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت بہت مبارک ہوں۔

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يصحي كل سنة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا دا روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نا پس تو مدینی منورے کے لس کا لقیام فرمائے

0: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں، یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
7: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
8: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
7: مسئلی بنی وی چپا بے خوندو چای رالا وقت کی پاخک کلل
8: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخو چای را اوڑم
7: دا خو چای با دا سوی نو زنست کم نوری دا چای
8: نصب است کے حلی سوی
9: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
10: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے فو حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گرل کے استعمالی گی
7: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما هم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بی خون دا چیرا پا محل کری وی
8: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
10: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
11: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمجھ

0: بالکل جناب عامر صاحب چکم دے ہم 10 پوائنٹس اگست دی اینی وے بالکل طرف تو شکر ہوں سر بالکل کم کے سکتے کم سے دے السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: خیر
0: دی جی سکتے کم سے نا الگ تو بگے میں پوئے گی نا کہنا مڑا پوچھوی ہاں عبد المقصود نام دے دے کہنا الکا میں عبد المقصود نام دے
1: دے
0: جی نو ماں سر چکے میں پہلے نا ان سے تھا سید تیم زبر سرا ڈیرا مند نے گوشت تو کال کو بولو میرا خیال بل طرف تھا دے بڑا بے مال موقع نہ لگے گا نا خجی خڑے تھے مند نے کہو بل میں سے جاگل دیں